আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম পাকিস্তান। মেরা নাম নদীম আখতার, প্যার সে আপ লোগ মুঝে কেতে হো এনে সোনে স্লিপলেস নাইট মে মেয়ে হুম আপকে সাথ, আপকা ওর মেরা সাথ হে জনাব। তিন বজে তক আর তিন বজে তক করেঙ্গে খুব হল্লা দেগুল্লা। এসে লেগুলে মে শামিল হোনে কা বহুত হি আসান সা তরিকা হ্যায়। আপনে মোবাইল কে রাইট মেসেজ মে জাইয়ে, কি চাই লিখিয়ে স্পেস দিজিয়ে আপনা প্যারা সা নাম, প্যারা সা মেসেজ, আর উসকো সেন্ড কর দিজিয়ে 3636 ব্যাক। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी करें, मेहरबानी होगी। कोई ना कोई सवाल मैं फ्लोट करता हूं, आप दे दें उसका जवाब, मगर उससे पहले करता हूं मैं आपको वार्म अप, और वार्म अप करने के लिए चलता है गाना। तो आज का पहला गाना जनाब ये ट्रैक मैं डेडिकेट करूंगा समी को, क्योंकि उनका पसंदीदा है एल्डो फड़ो।